0: regia.
1: Here we go then. Dropping hot hits on Fuego FM.
2: 私はスター。
3: スター。メガ。